Tief, Sentiment, intensiv, niesmon, manipulativ, tiu intern, e un bon dir.

Sentiment, intensiv, niesmon, manipulativ, tiu intern, e un bon dir.